Awurade adom ara kwa wadom yen akyerɛ yen kwan penesie kwadan na nyina mu Joseph Awurade na boye ho ban boye nkwa ho ban mana de pa han fefe na san chi bi mode akwa san de ebedura sumdwe yes dan na Awurade Awurade din ne so ye Awurade din ne kase ye kase asor osoro hene ne Joseph Awurade yakopon ti ya wa huwa to nso na bo wi awa bo soro ne asase yes da animonyam ne anidi enka odin da da da da da oh ya bremu ne na memo ha ne akwa da aba e de aba after church juma die so now oh yeah go 96.9 kasa fi die so this every question no mean be boy be tina be sua di wo yakopon asem ni so twemi tie mu fi ma so re de na usua ye na no fi da be sin da kwasi yakopon Biane asori yako Biane da wo jidi se wo somo Abrano ya bubro Ebe mane nkwaji Nenso asem na yesua ne de eye twero mu asem ne de na eye twero kronkron ba ko na Ya wo Quran mu no eno abi na wo twero kronkron Bible ni mu Na ya kabum ni yesua asem no adwene kora koma kora nti ase kro ni odokro mu Of Enoch Chade ba kwa bina owusu adie mi